ini Anguan 1.9 FMR Favorite Music Radio Davao. Sunday Classics, mga old songs nga dili lang paminahon kundi dili makapabalik sa atin.